se ye a na sasase no a wato no an wato so wodi si da no o no akwa hwie sa no nie ni nyina gusu asase no so se se nya se da wuram baabi abetokrom an kwada fa ho kosuku wo manfo na mo obi na mo na no nie no so egu ho no mo no abusu asa wo fa na se wo anhwe konkoyi e wo muo no ho a bibia ni wo eche sase gana ni befa no wonhwe ho okotokra wonhwe ho nti enu ayen sentreni se wa prempe wo bidi mrika beti ho ma ayen na se wa prempe kokoduru honom no na obidi obi se ni otwi hibaro yeso odi biasi ho enu wo yigu ma akoma akofa ne katin katin no obi se anse be ma ade na wo sesa no wahwe ho ansa no okohwe ho ehu se ei se de ti kure e wo ho na twem da na nipa kro wate agu hwe so nkyere sa ade ne yato agu ase

0: pe kwonko ye wo muo no ho a bibia ni wo eche sa sei gana ni befa no wonhwe ho okotokra a wonhwe ho nti eno aye nsantwe ni se wa prempe wo bidi mirika beti ho ma yen na se wa prempe kokoduru ho nom no no obidi obi se ni otwihwi baro yeso odi bi asi ho eno wo yigu ma akoma akofa ne katin katin no obi se anse bema ade na wo sesa no wahwe ho ansa no okohwe ho ehu se eh se de ti kure e wo ho na twem dadadada na nipa kro wate agu hwe so nkyere sa ade ne yato agu ase ye hwi agu se ne toda so o manfo ye ado kwa brochira obi na de e wo mpa no kye se wo yi ato abontinti jama sa nkrofo e ka se bi na gana ni bi ye ne ase ano ne ye no wo nkrofo e ka se bi na gana ni bi ye ne ase ano ne ye no wo tamu wo no mo ene empanimfo a wonu mu ehwe apomden totu ye so Penia wodi wanim kɔ hɔnra madam Mariama Olivia Braima wani yɛnsɛm twɛfo twetwe nkɔmɔ ye ɔse anonie no ɔmasesa
1: food hygiene and safety no